وغير تمازي تشري خوز نارا برد يا يا يا يا يا يا حيران جارو مقو اگر تمازي چيني خزينة را برده و و هگايا تب هفالو هگري تب خوده كي قسلا ويلم نده و هگايا تب هفالو هگري ور سردان اسين گو بريم عفدال خوده و حيان گورو خلمنو دلالي كي برد جالي